yen so enne de ya emra yen so ewa yesu dimo yesra wa yesu kristo dimo ewa di wasem se enye tu me so na nya ho

niyama nyina yeti wa wukasa niye woba nkwam wa wukasa eni dasuwa baba bia ni dasuwa ni

ya be fie na ya be di efie nkomo and I'm say efie nkomo no ana emu depa efie nkomo no emu depa remember ochina enya sem kuma kra say ya na ye de ebeko eye ye friend say pram na ya kohwese de enche ni nyina no ebe

Ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba